Wonka šak skere hišče za lječom vupada, ale sredu sme šak hižo mieli spočatk na zeme. A tu išče nam hudžbna redakcia za dženca tošto na zemských spievov vupitala. Jo je přichodne zvota na zema s Konradom Cajnorom.

Što možete, dženca, išće tak doživić, niko to pokive mam za tutu rianu neđelu. V Vohozach seča dženca domkovanku, mjezdrujim ze serbske hučbu, hač to štyrioch ve švelovi brožni pši crkvi. Drežance Serbia su na mačanorečnu božu mšu přeprošeni, dženca poponju štyrioch do crkve svjatého Antonia na Bunovskej. Potem je svačina, za to nechko ište nešto sobu přinese. Jeli cesovam vulieta do Českeje, ve Liberecu je dženca před

Medli spiewo Mirčina Veclicha tobie. Jenu stučku išče mame za vas hač to 12. A to je narawanie z leta 2022. Tede je serbski rozvoz produkuvao haj šlake nowe wobdźěwanja klasikario Karla Augusta Kocora. Mies druhim tutun spiew kiše, haj, možeš to s dobrym svědomjom prajeć, tun najbole wobľubowane serbski nazemski spiew. Tun klasikar Ištvan Kobela zaspiewa.

0: Zatkula.
1: Nešto da hevak.
2: Serbska rič, rjana rič. Vosom pado, štyria cicici písmiku, dual, aspekt a diakritiske znameška, kajštieš písmiky, kiš samsne klinča, ale so hinak písaja. Prajo jenoš če a čet, EU a V, so vy rjana rič do pšivšimne, ale tež češka. A to samo za nekotroch mačano ričnoch. Kak ma to potom za vuknjacoch byč? Gotre čeže, pomoce a motivácie so za nauknjenjom serbščiny koaja. To zoniče bola nás.
0: Zatkula.
2: Zatkula. Nic zavič.
1: Jutce večo.

0: RBB Srpski program Povijesti.
1: Diskusija vo Novom srpskom centrum je ta beže dalje. Nove zmakanišćo nastanjo v Depsku a buža hršobus filmove mjesto, kutim ma dalšim timam nentovici ojo kregoklim. Dej Novi Serbski centrum nastaš mjesto Hršobus blisko Bošenskega dvrnišća abo dešnje Serbskim dvrje. V tih opcijach mogu domovinske cvonki nadali vetkvacovaš. Fristu za vetedaše vetpovjednego napšašnjega su predlišili na nevjesti cas. Pepšavom je skojencova žinca, to kroni regionalna pjedarka Hajka Apeldova. Domovina co napšašnik teke stajiš na svoju homepage. Ved opcije stvarenja Serbskega centruma za kulturu a zmakanju přes domovinu Dolnej Vužice je teke nagvone skromažinje domovinske je župe Dolna Vužica to krona bylo v ohoze pšet tyžinjoma. Ved diskusiji su se pokazali šakurak viden na taki projekt, aby menjenje svonkojskih kupko uzgrnili jo kušte delegatam dostal na Pšašnik Žoš možo nakšicovaš, co za njogo abo za nju zastašim jo važne za taki možne centrum. Depsk uredni jo tuholu svoj najs okovo tamneje evangelskije cerkvje, gmena cojen veživiš ako centralne mjestno s, nentešne šotok še vetperaš čauseš a novo namjestno flastrovaš, ak se gži za malo marka mobilne pšekupce. Nove vauki kše stajiš a struso useš, kira bom sajžaš a to pedla novego parkovanišća a mjestnom za kolasa. Pene se pšidu vet Europskije unije. Hršobus vabi s motivami za přichodne filmy. Ako cini miesto znate, přepša se jo skromadnia z iniciativu Filmland Brandenburg ekspertu na mieščanskú filmovú túru s miestnami vet historiskeje architektúry, zeleneje krajine až do industrie a brunicoveje jame, co bytovaš Hršobus atraktívne krajnišťa za film, také potenciálne krajine miestna, deje byš do digitálne datovie banky zapisane, miesto, co s tým perušiš interese pla turistov a nažijel se na pozitívne efekty za gospodarstvo. Tura buža se vedmiš 6. oktobra a jo vedmirjona zaušeknach. Tikety za bone, busa a tramvajki vodijo znova droše. Obchadove zvisk VBB poušijo svoje pvašizna a to k prednemu januaru. Zvisk rozkvadijo svoj rozsud s tým, až šedne košte a inflácia tak vysoké sú. Pšarecku odijo 3,7% droše. Jano Vesrejš nučikovnego miesta Berlin, Hršobusa a Frankfurta vystania donentejšna pášizna za tamne miestčenské jistnicky. Togroni Vesrejš Hršobusa buža pášiš tiket nadali 2,7 €. Staré tikety mogu sa užívaš ešte až do sreži pšidúcego leta. Naše povečina makaja žotik na našom internetovom boku pet rbb-online.de/zom.

0: Skoro čižas šaliet, joven bo farar gokojskeje vesad, žinca rozžogne jo se Klaus Nato, do zasvožalnego umjenka, a to ven cilni kromače ze sevejo vesadu ze svitocnejo namšu. Klaus Nato je vele ukpav svoje vesaže, jo se angažiroval ze žinskejo ute, vjelgin za modu vesadu jo svoje muzikaliski šik zasažil a uvijal dujarsku muziku ve vesaže, bo samo krajne pozavnove zagronite, a jo tike rozmijo až sjareska Tradicia serska rits cerkvi mate svojo gednotu.
1: Dass wir uns um unser wendisches Erbe hier in Kolkwitz kümmern, das begann schon vor mindestens 30 Jahren. Dass der Pfarrer Fritze hier als großer Held einfach da ist, das war auch vorher klar. Dass es da auch noch den Pfarrer Hausig und den Pfarrer Teschner gab, das war nicht allen bewusst, aber auch diese sind jetzt im öffentlichen Bewusstsein vorhanden. Das wirklich wendische Leben ist hier in Kolkwitz nicht erwacht, aber in Gulben. Bei den festlichen Gottesdiensten in Gulben gibt es inzwischen junge Frauen, Schülerinnen, die Wendisch gelernt haben, die dann wendische Lesungen machen. Die lesen das Evangelium auf Wendisch oder lesen die Epistel auf Wendisch. Allerdings lesen wir es dann auch noch einmal auf Deutsch, weil wir auch in Gulben viele haben, die nicht Wendisch verstehen.
0: Tak leda Klaus Nato, Nato serske svoje vesaže, a ja zu o vici vežeš, a som pietau predkušćevanja Madlinu Norbergovu, vedkupki serska namša, a ju som pšašal, kak vena pesužujo jogo angažemong za to serske ve cerkvi.
2: Jo, ja som se teke ve sledem casu raz s njim rozganjava, a von je ulicoval až von čižo ze snimski stron zelo, tam se ve nejo ni cerskega bo, kak jo von mogao to znaš, a pon jo von pšišo do Gukojc. A zavisši pšet 28 letami jo tam ešte cerska Ludnost spor, te su snaštake ešte sarski pojdali, te luže zčela, on jo ešte vižu stare, starše ženske ve drastvije. Jo, ali veto ne je to tak za važne, za považne mejo, až to je celo autentiske, až to bužo se uvijaš. Ja se mislim, ten faktor, ako jo to ubužijo, ten zajem plan jogo, to jo bo to jačone spivanje a te aktivite v gobinje. Tam jo von ponvižu mode luže teke, oni nose drastvu, oni pojedaju sarski, oni se zajmujo za to sarske, a to jo plan jogo potom se mislim nekak k tomu vjat, a to nije on jaboge, to jo žive, to sarske jo žive, a samo ta riec. A pon jo von teke přes AG, přes našu kukku, sarska namša, my jsme na těch pošajnských cerkvěných dňách také sarsku stojnicu měli, abo tam něco sarskego a sarska namša, a joga také jen farský konvent a tam jo von to také sobudost a sarske faraje. A po měsíc da jo to nekak kjadný změně věd. A to zajímne jo, až na jo ve Gukojcach to vieme, ten Pfarrer Fritzo, ako jo Stary Testament přestajo, ten film v Užice, kde sme šikne vyžili, ten jo von za sebe votekšil. Tam jo von nekak rozmiel, to je nieco vosebnego Jana Gukojcach. A von má grajarský talent. A von jo von scenický predstajil togo Fritza, Pfarrera Fritza. A možda tam napšaudu po gožine ulicovaš, von se obleka ako Fritzo a má Bibliju ruce. A ja som to ješ dva raza vyživa. To je úberne, to je úberne. Jo, a pred čimi letami, kde sme v Gukojcach potom mieli ten evangelský cerkvine žien, a tam je von sobou se vie, bol ve prigotovenské kupce a to je von šikno vilgin, vilgin, deri prigotoval sobu s nami. A ja by groniva žinca, jo to sarske za njogo nico bini normalnego, teke ve cerkvinem živinju. On jo se po takem pičku jo se vi obrošio, ali k pozitivnemu. On jo žinca naš partner.
0: Groni Madlina Norbergova, vo farariju Klaus Nato, njento přepedajo cepta na moču generaciju, šikne su přepšasone net po našem mušćivanju, zigadviju do Gokojskije cerkvije, potom sviše tam na zemski svižin, pri kafiju a tykencu.

0: Lukušecenja.
1: Mit so mir gratuliere wasch hatte Glukuschilzenja lecher Domjesta, nasch prijedne jubilario Jan Svoka, wenn gledas liet gna čija živeša se liet stvrtkjom jo narodne žen, a k tomu žognovanemu starstvu, pširu nejúčernješe Glukuschilzenja ve domovinskej kupke Hršebus, strubos šadjarje meše a jasova okognuša ve krajzu Lubech. A ta šefuka rovno teje domovinske kupki, Sabina Zigova, jost vrt kmeva teke bostak, strja 6-60 let vena sveši, a teke za njo se vje pšidu Lube Glukuschilzenja ved je kupki. Ilana Strobotu zapšidu se živjenske leto jasne lepši novih projektah, za kateriš njendo a korentnaka, se myslim, veci ca sama, a ca stetike bišt za familiju, za žiši a engel žiši a za ljubiko cvoveka Franka. Regina Rotova z Hršebusa, negajšna ceptarka na Dolnosherskem gymnázium je jo ved pietka vesem a 70 let stara. Na jeje borstak su mysli lipšie šelky, japšie šele mieščenskej domovinskej kupky a spivarje kora Užica. Vestančo strove a glucne pšidúcem živienskem lieša a mešo viasove bostakove koncu ženia ešte.

Njenčecem vam nepere riednu zbytnu neželu, viče vas Anja Kochec-Švarcova do novego tyženja vita. Šo kouvokova zupakokota cora Berkovach zgönija šo planas? Kliraš o teken na naš internetový bok, tam namakajošo skoro všetne naše sledne pšinovsky ešte raz k sluchaniu. Takže nam teke vrkvoz, co vam filio, co vam se spedoba, my lazujeme všetne vaše povisči. Ja sam Gregor Klim, a mi šo se daje.